muzičar od Texas Leon Bridges, koji tvori poveće od jedna decenija. Na 25. septembri će go izdati album od Happiness Anytime, a na ova letna soul pesna sovljanja na afro jazz i funk naslovena Light the Way se združi so dance trio to Jungle. Ta najedno nosi promjena vo muzički od stil na Bridges, koji prethodno beše poznat po melanholični od retro.

0: se trča za medal, ova za nešto mnogo pogolemo. Trča me za decata. Po povod 25 godini SOS Detsko selo Makedonija se održava prvata SOS humanitarna trka Powered by IT for Charity. Trča me 4 km za podrška, griža i posigurna idnina za decata i mladite bez roditelji i roditeljska griža. Na 19. septembri vo gradski od park vo Skopje. Zajedno trča me so srce. Bidi del. Prijavi se na sos.org.mk.
1: Стикоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
3: Лили Миола, Sleeping with my boots on.
2: Broj 9.

Muzičar od Texas Leon Bridges, koji tvori poveće od jedna decenija. Na 25. septembri će go izdati album od Happiness Anytime, a na ova letna soul pesna sovljanja na afro jazz i funk naslovena Light the Way se združi so dance trio to Jungle. Ta najedno nosi promjena vo muzički od stil na Bridges, koji prethodno beše poznat po melanholični od